0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајне радио Гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркије скма.
16: Овода Туркије вину радиоса.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
7: Диплеер Туркијанин пети радиоси.
5: Је садај Туркије.
2: Аңлаватканула Туркије овоза радиоса.
12: Ево и фонетис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
18: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
6: İni Adela Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
4: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Aşağı kalkakan Hamsagir.
11: Вохчун харгилукендер байгалус трете туркезен ражакани ашхан тсакан ураги хаортмана вожехмен кнаргумен самманайз айгом такнувац твери хетевум кангнац размаварутсуна ев хамашхайн ттсан нур нахагица айсомен кусумнасумен вошмиа мазадаштери неркин хардаранкы алеф айт мазадаштери сепаканоицян явункнер рохскака капиталайн хамбере ев тенчпес ай сепаканоицян гаузаскэ верасве шахмати тахтаки хамашхайн ашхатсакан ашхару футболон айлавес базапе спортазев че айнда ацле петуцуни мех ужи воронман ачатара ев размаваркан активней дас воро недрумайн фондере хамаруме нор анфтанк апастан Մեր թեման ակուպնեին բազմակի սեփականություն և այս նոր ներդրումային միջավայրի աշխարհատեսական կոդերը։

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 29. maj 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Za razliku od mnogih drugih kolača, šampita nema mnogo slojeva. Njena posebnost leži u kontrastu. Tanak i čvrst sloj patišpanje, iznad njega mekana, prozračna pjena. Upravo ta ravnoteža definiše šampitu. Donji sloj mora biti dovoljno čvrst da nosi cijelu strukturu. Pravi se od jaja, šećera i brašna. Peče se kao tanak biskvit. Gornji sloj je srž šampite. Bjelanca se uz dodatak šećernog sira.

Šampita je dezert koji stoji između svakodnevnog i posebnog. Ne pripada samo praznicima, ali se ne pravi ni bez razloga. Lagana je, ali ta lakoća ne umanjuje njen utisak. U bosanskoj tradiciji šampita je simbol jednostavne ideje izvedene na pravi način. Nema skrivenih slojeva, ne iznenađuje. Ono što vidiš, to i dobiješ. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o dezertu koji pokazuje kako jednostavnost može ostaviti snažan utisak. Šampita ne pokušava biti nešto drugo i upravo zato ostaje u pamćenju. Do narednog susreta, neka vam dani budu lagani poput pjene, ali ispunjeni značajem. Prijatno!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 29. maj 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Za razliku od mnogih drugih kolača, šampita nema mnogo slojeva. Njena posebnost leži u kontrastu. Tanak i čvrst sloj patišpanje, iznad njega mekana, prozračna pjena. Upravo ta ravnoteža definiše šampitu. Donji sloj mora biti dovoljno čvrst da nosi cijelu strukturu. Pravi se od jaja, šećera i brašna. Peče se kao tanak biskvit. Gornji sloj je srž šampite. Bjelanca se uz dodatak šećernog sirupa pretvaraju u gustu sjajnu.

Šampita je dezert koji stoji između svakodnevnog i posebnog. Ne pripada samo praznicima, ali se ne pravi ni bez razloga. Lagana je, ali ta lakoća ne umanjuje njen utisak. U bosanskoj tradiciji šampita je simbol jednostavne ideje izvedene na pravi način. Nema skrivenih slojeva, ne iznenađuje. Ono što vidiš, to i dobiješ. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o dezertu koji pokazuje kako jednostavnost može ostaviti snažan utisak. Šampita ne pokušava biti nešto drugo i upravo zato ostaje u pamćenju. Do narednog susreta, neka vam dani budu lagani poput pjene, ali ispunjeni značajem. Prijatno!

Iako svojim izgledom okusa pomalo liči na doner kebab, specijalitet o kojem danas želimo govoriti zapravo se jako razlikuje od njega. Ljubitelji ovoga jela ga jako vole i ne mogu ni da zamisle život bez njega, gotovo kao da su zavisni od njega. Čak je napisana i pjesma za ovu nacionalnu hranu. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas se na našem jelovniku nalazi kokoreč. Prije svega željeli bismo vam prenijeti nekoliko informacija o tome šta je kokoreč. Kokoreč je jelo koje se priprema od crijeva goveda ili ovaca. Što se tiče okusa, poželjna je upotreba crijeva dobijenih od mlade jagnjetine. Naravno, mnogi od nas mogu učiniti korak unazad kada kažemo crijeva, ali

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 29. maj 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Šampita je desert koji stoji između svakodnevnog i posebnog. Ne pripada samo praznicima, ali se ne pravi ni bez razloga. Lagana je, ali ta lakoća ne umanjuje njen utisak. U bosanskoj tradiciji šampita je simbol jednostavne ideje izvedene na pravi način. Nema skrivenih slojeva, ne iznenađuje. Ono što vidiš, to i dobiješ. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o dezertu koji pokazuje kako jednostavnost može ostaviti snažan utisak. Šampita ne pokušava biti nešto drugo i upravo zato ostaje u pamćenju. Do narednog susreta, neka vam dani budu lagani poput pjene, ali ispunjeni značajem. Prijatno!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 29. maj 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Šampita je desert koji stoji između svakodnevnog i posebnog. Ne pripada samo praznicima, ali se ne pravi ni bez razloga. Lagana je, ali ta lakoća ne umanjuje njen utisak. U bosanskoj tradiciji šampita je simbol jednostavne ideje izvedene na pravi način. Nema skrivenih slojeva, ne iznenađuje. Ono što vidiš, to i dobiješ. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o dezertu koji pokazuje kako jednostavnost može ostaviti snažan utisak. Šampita ne pokušava biti nešto drugo i upravo zato ostaje u pamćenju. Do narednog susreta neka vam dani budu lagani poput pjene, ali ispunjeni značajem. Prijatno!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!